0: Nos vamos hasta Meteo Galicia, vamos a ver cómo están las cosas a esta hora de la mañana y sobre todo lo que nos espera, que estamos a golpe de jueves durante el fin de semana. Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal, Eva?
0: Hola, Alberto.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Con una maravillosa, deliciosa y preciosa niebla hasta ahora de la mañana en algunos puntos de Galicia, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que según donde estemos situados tenemos niebla o no, porque es lo que tiene Galicia. Ahora mismo si estamos en Monforte, Lemos, Ourense y parte de la provincia de Pontevedra, sobre todo el interior, no hay ninguna niebla, está el cielo completamente despejado. ¿Qué pasa? Que si estamos situados en Amariña, Ferrol, La Coruña, Costa da Morte y también en zonas de las Rías Baixas, está el cielo con bastante niebla. Hay una excepción ahí entre Fisterra y la Ría de Arousa, en concreto entre la Ría de Muros y Noia, y la zona de la Ría de Arousa, ahí, bueno, no hay tanta niebla, hay, pero no tan persistente como en las otras zonas. El caso es que vamos a tener un día muy semejante al de ayer. Las nieblas ahora son muy persistentes en varias zonas del litoral y del perilitoral, van a levantar, pero van a volver de noche. Y por la tarde puede haber algún amago tormentoso en áreas de montaña. Las temperaturas, mucha diferencia entre el litoral y el interior, nuevamente por encima de los 36 grados en el centro y en el sur de Lugo, sobre todo ahí en la Ribeira Sacra, Miño de Ourense y Valdeorras. Y bueno, la atmósfera se va a ir estabilizando a lo largo de los próximos días. De hecho, mañana viernes va a ser un día también semejante, empieza a aumentar potencial por tormentoso en áreas de montaña y el sábado día muy inestable. Los chubascos de tipo tormentoso a lo largo del día pueden ser bastante generalizados, sobre todo en el interior de Galicia, pueden llegar incluso a zonas cercanas al litoral de A Coruña, también interior de Pontevedra. Un día muy inestable, el sábado 11, con tormentas a la vista.
0: Bueno, pues ya tenemos todo el panorama del fin de semana, ya se vislumbra ese cambio en el horizonte para la segunda quincena de julio. A ver si ayuda un poquito a recuperar esa calidad del agua que tenemos en Galicia.
1: Sí, bueno, la verdad, la lluvia va a aumentar en los próximos días, o sea, habrán lluvias de tormenta.
0: Ajá. Pues Alberto, muchas gracias y feliz día.
1: Gracias, hasta luego, Eva.
0: Igualmente, hasta luego, 9:09.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Pues estamos encantadísimos, además, encantadísimas de recibir a alguien que leva pues un tempo contando moitas historias, traballando para que o Festival de Narración Internacional pues teña ese punto profesional que aporta, por exemplo, Celso San Martín. Celso, bos días.
4: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días, gracias por atendernos.
4: Qué presentación máis bonita.
0: Ah, sí, pues sí. Si sei que a valorabas tanto, acurraba máis.
4: Non, pois pues, saleixe moi ben. Non te dedicas bueno, tamén profesional.
0: Que pues nada, se si arrancamos xa, hai que estar a altura nos próximos minutos, Celso. Pero a verdade é que contigo é pues, o máis sencillo do mundo, facer algo bonito, porque con esa trayectoria, esa ilusión, coa que sempre sabes o escenario, supoño que cando estás así, con todos os narradores orais mellores que temos no planeta, eso tamén impón, non?
4: O meu do planeta...
0: do planeta noso.
4: Un señor da estrada, que eu conto porque recollo sí. O memoria oral, entón, díxome... dunha parroquia de Estrada, dixeme, teño un veciño que di o seguinte: hai máis contos no mundo que en sitio ningún.
0: Pois está moi ben, é certo, mira que sabiduría.
4: Sí, sí, e deixate pensando.
0: Eso sí. Bueno, tiña que decirse el siño, verdade, que o propio.
4: Pois non creas, é curioso, porque eu casi sempre prefiro que me poñan Celso, porque o Celsiño é familiar e é daqui de Lalín e é de certos amigos. A mí puxeronme Celsiño porque eu empecé aí moitos anos facendo campamentos no Brau e xa había un Celso. Entón, como me incorporei...
0: Había que diferenciar.
4: Claro, puxeronme ser así, pero foi así moi, moi natural. E entón, o ser así é moi bonito, porque todo diminutivo é agarimoso. Pero onde non me coñecen, onde vou por primeira vez, ou casi prefiro o Celso, porque, bueno, evita que pensen que faz co diminutivo cousas solo pa nenos, ou que o que faz, bueno, máis así, tenro, non?
0: Sí. Eu
4: digo unhas barbaridades que despois co Celso pues, non cabran.
0: Se quita moito romanticismo co Celsiño, claro, claro, a realidade, claro. Que a realidade tamén sí, é como sí. É, non? Bueno, sí. Falabas de campamentos, aí contabas a contos cando ibas
4: pues
0: a
4: mira,
0: campamentos.
4: Sí que contaba, pero sobre todo líalles contos así pola noite. A veces iba por algunhas tendas dos rapaces, se levaba un libro. E entón empezaba a ler así. Foi por aquelas cando xa era 30 anos cando, bueno, me propuxeron contar aquí en Lalí na Casa da Xuventude. Fixeron unhas actividades e dixen, mira, ti vivías de contar contos, e claro, xa era contar, non era ler. E eu aí, bueno, cando saí da sesión que fixen, que eu preparei, pues, intuitivamente, ¿no? Según a mí me parecía, non saí nin contento nin descontento. E entón, cando non sales ni unha cousa ni outra, venche preguntas.
0: Claro.
4: E entón eu pregunteime, bueno, e a min quen me contaba cousas? E aí, claro, a contestación foi inmediata, que máis cousas me contaba era a miña avoa, Carmen Guerra González, miña avoa da casa. E a segunda pregunta é fundamental tamén, porque que me contaba? Contábame contos, contábame lendas, contábame literatura oral. Pois non, contaba a súa vida, pero a vida dela era moi aventureira e contaba moi ben. E eu vinme como unha persona moi interesada en escoitar as vidas dos máis.
0: Uhum.
4: Porque a miña, a verdad, non ten interés ningún, pero...
0: Bueno, o sea, hasta ahora estamos aquí escoitando cos ollos abertos todos, así que a túa tamén. Claro, cando un é pequeniño escoita eso, escoita, porque seguro que a túa avoa tamén lle aderezaba todo, non? Con algún elemento, pues para facelo máis interesante.
4: Non lle facía moita falta, porque mira, se por exemplo a HD, ou decía... A min con 14 anos subiron un barco para mandarme para Buenos Aires. Aí pouca...
0: Sí, pouco
4: aderezo hai. Non hai nada, pero só a impresión que che causa esa frase dita por unha persona que viveu, porque é moi distinto que che diga o lobo e nunca ter visto o lobo. Que che diga Samuel de Sobra. Hai o lobo, el que veo tantas veces no monte, de neno. Entón, claro, na vivencia hai un peso de interés da historia, que é
0: claro.
4: Fundamental.
0: Pues sí, a verdade é que todo eso se vai medrando contigo, non? Imagino. E despois de escoitar a esta avoa, aí nace un sermen, pero logo hai outras moitas avoas prestadas, non?
4: Sí. Porque aí sí é unha parte vocacional miña de escoitar historias, porque se o que eu conto dependese da miña fantasía ou da miña imaginación, primeiro sonaría mentiroso. E segundo, que non teño esa capacidade. Pero sí teño a capacidade de recoñecer as historias que me gustan. É un criterio, non? Que donde alguén conta algo, podo estar escoitando 50 historias seguidas, pero claro, escoitar require tempo, require confianza, require estar, e despois a historia que che gusta, que te sorprende, o mellor aparece nun momentiño moi determinado da conversa, pero para iso pasaron horas escoitando. Horas, digo, por días. Cando empecé a ir, por exemplo, á Aldea de Sobra, e empecé a tratar coa xente daquela aldea. Claro, eu conto cousas de lá increíbles, pero son cousas que saliron nas conversas. Sí. Non vas facer traballo de campo, xa o primeiro día, no primeiro minuto, no primeiro momento, xa sae o maravilloso, no? No primeiro momento, o que sae a desconfianza. É logo este que vem facer aquí, é logo porque me pregunta tanto, é logo, como dixía unha señora da residencia, eu traballei 10 anos, tamén influeu pues, nunha residencia de maiores, bueno, incidía moito, como facía eu a animación sociocultural, as traballadoras dali, eu pedíalles que cando viña unha persoa nova para o centro, que falasen moito con ela, que lle preguntasen moitas cousas, porque era a maneira de coñecela, non? De que a persoa se sentira en confianza e se relaxara. E unha señora maior que acababa de chegar, levaba na posta de sol para subirla para cear, e a profesional iba lle preguntando cousas. Ela, usted onde é? Logo a súa casa, e ten animais na casa, e bueno, todo que se foi nese paseo que durou un minuto e medio, que, hasta o ascensor. E cando parou no ascensor, ela quedou ali, collida o pasamaus. E eu saludeina, e ela quedouse mirando, e deu así volta a cabeza, e mirou para a traballadora, e mirou para mí e díxome, que muller averiguada.
0: Ay, qué bonito, qué muller averiguada. Sí. Qué expresión.
4: Sí. Él educadamente contestaba. O sea, no mandó a merda, sí. Pero contestaba ya a todo lo que le preguntaba. Pero después, sí. Cuando a Deiso le dice, bueno, pero tanto saber.
0: Qué bonito, ¿eh? Claro, y eso, simplemente dando un paseo por la rúa, se atopas esos perfis, ¿verdad? Luego hay que tunearlos un poquillo para que se conviertan también en polo de atención seral.
4: Sí, yo creo que eso que nos pasa a todos, ¿no? Intuitivamente, pues, sabemos quién conta bien las cosas. Porque a quién conta bien las cosas atendémoslo. De mellor gana, que o que non as conta ben, ou é pesado, ou quere contalo el todo, e non escoitar nada. Pero iso pasa a min, pasa a ti, e pasa a todo o mundo que anda por aí. Iso.
0: Eso é así.
4: Pois, bueno, está o, eso que o faga xa dun modo sistemático.
0: Uh-huh. Bueno, e como... Perdón,
4: digo, dentro deste oficio é o que tens que facer, claro.
0: Claro. Bueno, ¿cómo se presenta, va a decir, después de estar aquí todos estos días intensamente compartiendo esa narración tan especial y tan intensa? ¿Cómo se plantea o verán?
4: Pues, o brau, mira, no meu caso, este oficio ten moitos altibaixos. O brau, digo tamén, repito, no meu caso, non é o tempo no que máis traballo teño. A diferencia desta semana, porque esta semana non sei como se xuntaron tantas cousas, pero a diferencia desta semana non é cando máis abunda o traballo para min. Pero preséntase bonito, porque eu traballo sempre. Quero dicir, a min preguntame, ter moito traballo? Se non teño, digo, no, traballo nestes momentos non teño moito, pero teño moito que facer. E iso teño sempre, porque cando non teño que ir contar a algún sitio, pois aproveito para entrevistarme con persoas, para ler material, para atender a horta, para estar na casa, para
0: tes moito que facer,
4: ir correr,
0: claro.
4: Sí.
0: E cosas moi bonitas, pero es que ademais de cando en vez tamén como escritor, poesía, participando en distintos en distintas xornadas tamén relacionadas con narración oral, con moitos premios, algún deles pues moi moi interesante, como ese rebulir da cultura galega, que hai que telo en conta, porque efectivamente é unha aportación, ti contas a nosa historia e ademais con feitos reais, así que ese ten que ser pues un recoñecemento a valorar moito, non?
4: Home, claro, porque cando che dan algo ao que non te presentas eu supoño que, bueno, pois a xente a mí sorprendeu-me, claro, chamaron por teléfono estando na lín e o presidente, non, da asociación que outorga este premio, pois cando mo dixo eu, bueno, que deste así que non me lo creo nin sabes por que cho dan, porque eu, se tuvera ese pan, levar un premio, me tuvera que postular, eu nunca premio ningún levaba. Non me parece que fagan nada extraordinario. O que me parece extraordinario é as situacións e as persoas coas que o meu oficio me deixa que me atope. Eso sí, para min é o extraordinario. E coincide moito con algo que me de vez en cando me comenta a xente, que e ti cando subes aí a un escenario que diante 300 ou 400 persoas non estás nervioso, e a mí sempre me ven, non é unha resposta elaborada, pero venme así ese sentir de que eu, se non estou nervioso, é porque me poden máis as gañas de contar que o efecto público. E despois, que eu sempre estou moi acompañado cando estou nun escenario, porque eu levo as historias de moita xente que lle quero. E entón, para min é un orgullo poder dar a valer a esa xente. Porque son xente que, na maior parte dos casos, pasou unhas vidas moi duras, moi difíciles, e que nunca lle deron premio ningún. Nunca foron recoñecidas.
0: Certo. Eres ti a súa voz para que a xente coñeza exactamente o mérito, o valor, pois eso, embarcar con 14 niños, ¿verdad? Unha auténtica pois valentía, sin saber o que estaba a ocurrir a outro lado, non?
4: Nada, pois con nunca saía de lo...
0: Claro, con escenarios de España, Europa, compartindo todos os contos que non se pode imaginar, hai moitos recordos, como saben vostedes, hai humor, hai moita sensibilidade, e por suposto con ese espectáculo que casi imos decir vente vindo a xente para que estea pendente da túa xenda e poda disfrutar do teu, da túa narrativa. Moitísimas gracias, Celso.
4: Nada.
0: Unha aperta.
4: Mira,
0: enorme.
4: Mira, unha cousa que está, sí, tamén Fernando Palitos.
0: Ah, sí, eso,
4: nos dous sitios, sí, sí, que quedan na Fonsagrada, en Pazos de Bordén, e estuvo no Freixo Fernando Palitos, que está empezando, e é un gran contador.
0: Pois falaremos tamén neste mes de xullo, seguiremos os vosos pasos. Moitísimas gracias, unha aperta.
4: Moitas gracias.
0: Sorte. Ata pronto.
4: Gracias.

0: podemos chegar a tanto como decía a farmacéutica óptica e eso. Pero bueno, sí, a verdade é que é un punto de encontro espectacular. Neste senso, levamos tecendo desde fai, bueno, casi desde despois da pandemia, a necesidade de socializar tamén, de compartir o aire libre, de, bueno, un pouco de ofrecer as nosas propostas. Fomos tecendo toda unha serie de actividades en torno ao verán. E bueno, a verdade é que nos está quedando un programa, eu creo que super especial. Si, de feito, empezamos cunha proposta que se chaman Obradoiros de Verán, son obradoiros gratuitos, hoxe estamos na nave de Virán, aí en Santiago, vamos percorrer as contornas de Santiago, Barbanza e Caldas durante das 6 xornadas hasta o 23 de xuño. Con dous obradoiros abertos a todo o mundo que queira probar un de line dance, que é esta modalidade que temos para singles, que sempre facemos moita forza de empeño en que a xente o entenda, este baile en liña, como se coñece, con un feixe de propostas musicais moi interesantes, latinos, clásicos, disco, funky, e a nosa proposta, a nosa mestura de baile en parella, de baile social. Hoxe temos unha unidade moi bonita, en a nave de Vidán, con rumba e chachachá, que queremos presentar pues a públicos novos da contorna pues de Santiago, de da zona de Villestro, que vai vixente, que vamos reclutando. Isto, como sempre, é unha proposta totalmente gratuita para a xente que queira chegarse. Nos permite un pouco pues participar neses eventos de verán ou con ese público que está de vacacións, a xente que ten un poquinho máis de tempo. Bueno, pues é unha proposta que nos foi abrindo un pouco paso a estas datas estivais, que un poquinho complicadas a veces para organizar cursos, pero bueno, aquí tuvemos a suerte de diseñar esta promoción, que xa levamos 4 edicións facendo, bueno, conecta, que nos dou a oportunidade de conectar con outras festas. De feito, vamos a continuación, o día 26 a Rianxo, con unha proposta de 5 días dentro do Festival de Jazz. Es decir, ahí facemos un sobradoiro, sí, aí xa é unha cousa especial, ben sellado ao swing, que é un dos puntos musicais máis importantes da cita deste festival. E último día nos deixan así con un pequeno pesebre ao lado do escenario donde podemos espallarnos ca música do grupo. Este ano ven un grupo de Coruña que se chaman The Hot Chocolates. Entón vamos a hacer o repertorio que les baila, que les tocan, pues nos vamos a convertir en diferentes números de line dance e baile social. O sea, propostas de que van dentro Charleston, ata o jive, o funky, pasando por o swing, o foxtrot, todos estes derivados da música de swing. Para nos unha oportunidade de luxo poder bailar con unha banda en directo. É algo, eu creo que non hai ningún festival de jazz que teña estas opcións, de verdade.
1: Non hai nada parecido a todo o que nos estás contando.
0: Non, eu non coñezo nin en San Sebastián, nin en Vitoria, estes festivais tan grandes. Si traen a veces propostas de baile combinadas con música e tal, pero unha aposta o concello, a zona, que podan vir a practicar e que último día que nos vimos vestir, que nos vimos preparar de época para facer unha proposta o máis profesional posible. Obviamente é unha cousa aficionada, non estamos pedindo que a xente tamén baile como se desviva, pero sí que o pase ben, que o pase ben. E a verdade, a veces hasta nos sentimos un pouco incómodos porque a veces casi mira máis para nós que os músicos. Entón, por eso teníamos un lado, nos querían facer bailar diante. Non, é unha proposta popular. Ojalá a xente arrancara a bailar no momento se sumara con nós. Pero bueno, ano pasado fomos 70 personas, xe que é algo super, super especial en unha plaza de noite, con unha banda de jazz de 20 músicos, xe que eso non ten preso, xe que no, é unha pasada de bonito. Por si fora bueno, pues, pouco...
1: Sí. Dime. No, iba a decir que para esto temos banda sonora tamén, pero...
0: Ah, sí, que é certo.
1: Sí, é certo, home. Non esquenzas o que ibas a decir, a banda sonora é esta.

0: Es que la música, no. La música, ya te digo yo, ¿eh?
1: Esto levanta un muerto. Esto levanta los muertos, de verdad, impresionante. Os suena una música súper agradecida, rítmica, positiva. Eu creo que as músicas un poquinho a máis versátil, ademais eu creo que a que desperta máis emocións, ¿no? Isto vai a ser o 31 de xullo na praza de Rafael Díez en Rianxo. Esta é unha proposta, a verdade, que invito a toda a comunidade que vai da Swing, Costa Oeste, Lindy Hop, toda esta xente que está a facer este tipo de actividades na zona, que se acheguen, porque pode ser un momento especial, unha oportunidade de luxo de verdad, para non sei para quen queira, isto está aberto a todo o mundo, eh? É dicir, unha proposta sencilla, sí, a verdade é que é unha oportunidade, eu creo que non deberían despreciar, que nos conecta con outra proposta do outro extremo, totalmente tola, que é a Festa Hortera de Porto do Son. Este vai a ser un momento especial. Este ano yo dedican a Michael Jackson. Nos temos sempre unha proposta, a nos nos ofrecen, nos deixan a Plaza de España como unha hora antes e unha hora despois do chupinazo, que cando chega ese persoeiro que fan un desfile polo malecón. Bueno, impresionante a festa. Eu creo que das mellores propostas estéticas que hai, vamos, en Galicia, non, xa te diría máis en España, unha festa que reventa por todas partes. E nós temos aí un pequeno set, un pequeno escenario donde nos deixan facer a nosa, bueno, pues, nosas propostas. Eu convirto parte de todo este traballo que facemos. Este ano vamos a ofrecer tamén alguna proposta en parella, vamos a ofrecer alguna proposta de grupo tipo conga, cosas deste tipo, pero con a música, obviamente, que faga homenaxe a toda esta época do glamour, do brillo, da tolenia, que foron os anos 70, 80, ano pasado foi Freddie Mercury, este ano Michael Jackson, que, bueno, que é un dos mitos do baile, ¿no? Que se pode decir bueno. Michael Jackson. No sé si me atreverei a facer unha coreografía homenaxe a Michael Jackson.
0: Seguro que sí.
1: Teño moito respeto. E imos rematar xa a día siguiente, porque mira que inicio de tempada, ¿eh? Este mes de xullo cargado de talleres e ao mesmo tempo tres propostas. Imos rematar con unha proposta totalmente novidosa que se van chamar Quedadas Line Dance, que sea unha proposta directamente para presentar as nosas coreografías no exterior. E vai a ser a primeira proposta que se faga en Galicia nas festas de Ribeira o 2 de agosto, ás 8 da tarde, na Praza do Concello. Aí vamos a hacer o mellor do noso repertorio xa para coller un meciño de vacacións, que creo que nos vai a facer falta.
0: Sí, que mal, sí. Hombre. Pero vamos, en un balneario mínimo.
1: Sí, vamos a preparar unha tempada nova, que de verdad, que xa chegan os 40 anos, e os 40 anos temos que tirar a casa pola ventana. Eso sí que o teño claro, que vamos a hacer un traballo de recuperación. Estamos traballando no arquivo, buscando propostas que foron éxitos de tempadas anteriores, bailarins que chegaron a campeóns do mundo. Temos un mogollón de propostas que, a verdade, pode ser un momento moi especial para retomar un poquinho e poñer en valor pois este tema do baile en parella e do line dance. Eu creo que é unha oportunidade que nos pode dar moita vida cara ao futuro.
0: Totalmente. Bueno, sí. Para ese festival, que ademais é estupendo, porque a xente, claro, hai que deixar a vergoña na casa, non? Para esa festa hortera.
1: Sí, eso non existe ali.
0: Que ademais dis que se dará.
1: Hai un desintoxicador na entrada que di vergoña, que a vergoña queda aquí, unhas taquillas onde podes deixar ali unha mochila que toda vergoña, decir, non hai, non se pode entrar en Porto do Son con vergoña algunha, eso está claro. Sí.
0: Pero que ademais dis que se darán notificacións oportuna sobre o vestiario, non?
1: Sí, facemos unha proposta pois un pouco para crear un efecto un poquinho máis de grupo ou suscitar que a xente pois veña un pouco máis preparada, o sea, o efecto, por exemplo, do Festival de Jazz, pois obviamente cunha actuación de swing en directo, pois reclama que as mulleres veñan vestidas de estilo pin-up, e os homens un poquinho en plan, pois tamén desa época, si, esa fórmula, ou ese que ademais son vestidos que ¿Canto tempo fai que non pos unha falda, Eva? ¿Canto tempo fai, Eva?
0: Unha falda, falda. Pues,
1: unha falda, Eva, un vestido con falda, Eva, que teña vuelo, que sea unha cousa así, a ver, que des unha volta e te sintas unha princesa. ¿Canto tempo fai?
0: Pois pues non tanto, que se elevan moitísimo agora. Bueno, agora se elevan moito.
1: Pois pues eso, pois pues nos vamos a sacar eses tirantes, ese escote palabra de honor, esas faldas, Eva.
0: Qué bonito.
1: Claro, claro que sí, home, son época dorada, esa feminidade está un pouco fora de, está un pouco en desuso, non? Hai que recuperar un poquinho tamén esa ilusión polo vestido e demais. Na festa hortera temos unha proposta moi sinxela, inda que Michael Jackson é versátil de arriba abaixo, está moi a dar voltas a ver que pode ser o máis interesante, porque tampouco nos metemos en grandes gastos. É dicir, si acudimos un poquinho ás plataformas, o fondo de armario que podemos ter na casa, un pantalón negro, unha camiseta blanca, o mellor con un xesto así divertido, ese guante fantástico, esos calcetines de lentesuelos, es decir, hai un montón de propostas. E a quedada de Ribeira do máis veraniego. Blanco,
0: é que é imposible resumir todo mellor, porque efectivamente hai moitísimas actividades, peche de curso, apertura de outro, para, bueno, moitísima xente que está escoitando, que participa activamente e que ademais pues ten experiencias fantásticas, porque se socializa, se pasa ben, se baila, se está última na música, última e na primeira, porque hai todo tipo de estilos.
1: Señor.
0: Que sí. E pues nada, pues
1: gracias, Eva. A ver, que ando contamos contigo tamén.
0: Ponme claro. Eso nunca xamais, nunca xamais.
1: Bueno,
0: a falda xa teño.
1: Vale, moitas grazas.
0: Pero imos ata a festa hortera, que queremos rematar con un tema. Iba a decir que dedicamos pues a uso 20, porque Michael Jackson todavía sigue siendo pues una persona a homenajear profundamente. Así que pechamos con él, pero Francisco, muchísimas gracias como siempre, un gran mestre del mundo del baile, dos que más saben en Galicia de todo, de historia, de puesta en escena, con una creatividad incesante. Y ahí está Francisco Muñiz, o taller Alecrim. Gracias, y hasta pronto.
1: Gracias.
0: Venga a bailar.
1: Chao.
0: Todos de pé agora mesmo, veña. Aí vamos.

0: 8:47 minutos. A Fundación Xosé Neira Vilas agradecía a Antonte, a Real Academia Galega, designación de Neira Vilas como autor que recibirá homenaje de toda Galicia o Día das Letras Galegas de 2027. Está con nosotros el presidente da Fundación, Fernando Redondo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, asumían o agrado, decían vostedes, que para a súa entidade acada este recoñecemento, non só pola decisión de homenaxear a un autor tan popular como Neira Vilas, senón tamén porque creen que con isto se recoñece tamén unha dimensión importante do autor, que é o compromiso e a responsabilidade tamén coa lingua.
1: Sí, efectivamente, porque como todo mundo sabe, o seu libro máis coñecido, que Memorias do Neno Labrego, pois comeza con esta dedicatoria aos nenos e nenas que falan galego, que foi o seu compromiso de sempre, escribir, ele dicía, sempre en galego, foi a súa, digamos, a súa teima, o traballo que fixo sempre, a prol do galego, escribindo sempre na súa lingua, en certa maneira recuperando a lingua dos seus ancestros, como ele dicía, da súa familia, dos seus veciños, o que ele chamaba a lingua de dentro, fronte a lingua de fora, que eran as outras, non?
0: Dicía, de feito, o presidente da Real Academia, Enrique Monteagudo, que de algún xeito Neira Vilas conseguiu facer que a lingua popular se convertira tamén nunha lingua digna, nunha lingua máis elevada. É dicir, que lle deu ese valor tamén creativo e artístico á lingua que falaba todo o mundo.
1: Sí, efectivamente, porque él usou o galego en todo aquilo que escribiu, aquilo que escribiu en todos os xéneros que practicou, fundamentalmente a narrativa, a través do conto e da novela, pero tamén o ensaio, a investigación, o xornalismo, a poesía. É un autor, como ben sabemos, que ten múltiples rexistros, que foi quen de escribir en diferentes formatos, para diferentes públicos, sempre usando o galego e intentando darlle efectivamente a maior dignidade posible e facendo dela unha lingua de creación literaria, pero tamén de investigación e tamén de xornalismo, e tamén unha lingua con alento poético, tanto na súa poesía, que o mellor é menos coñecida, como na narrativa en a prosa poética que tamén ten practicado tanto. Entón, como digo, para él o galego era o fundamental do seu traballo, sempre.
0: E tamén resaltaba vostede a parte xornalística do traballo de Neira Vilas. Isto foi algo que tamén fixo a Real Academia, o dicía a académica Margarita Ledo, recordar a importancia que tivo no seu momento galegos, por exemplo, no Golfo de México, nesa idea de resaltar tamén o seu traballo xornalístico, que o enlaza un pouco coa figura tamén de Begoña Camaño, que é a homenaxeada, a autora homenaxeada este ano.
1: Sí, efectivamente, esa é unha faceta probablemente menos coñecida.
0: Menos coñecida, claro.
1: Claro, sí. A ver, él practicou o xornalismo desde un primeiro momento, xa en Argentina, desde moi novo, pouco de chegar a Buenos Aires, empeza a colaborar ca prensa argentina, logo ca prensa da inmigración, ca prensa das asociacións e dos centros galegos en Buenos Aires. En Cuba continuou, neste caso, xa non ca prensa da inmigración, porque prácticamente non había inmigración galega, pero sí ca prensa cubana. E logo está ese libro clave, que é Galegos no Golfo de México, que é un libro moi especial, que é un libro único tamén na obra moi ampla e moi diversa de Neira Vilas. Galegos no Golfo de México é unha gran reportaxe alrededor dos pescadores galegos na Habana, con quen falou, con todos eles, con fotografías da súa muller, de Anicia Miranda. É un libro que creou... Bueno, tivo bastante impacto no seu momento, cando se publicou, que se reeditou recentemente a través de Galaxia, cun estudo introductorio. Efectivamente, é un libro, en certa maneira, a reivindicar, a redescubrir, porque en si mesmo entendo que é unha pequena lección de xornalismo, de achega a un colectivo humano, a un grupo de galegos que xuntos nas súas peripecias como mariñeiros polas costas do Golfo de México hasta Florida, prácticamente. Que ten moito engado o libro, non só polo que ten de xornalismo, de coñecemento, de crónica, sino mesmo como historia humana, como peripecia de aventuras. Bueno, pois repito que ten tamén ese certo carácter novelesco, aínda que é puro e duro xornalismo, efectivamente.
0: Claro, e logo está a labor tamén precisamente falando pois, daqueles profesionais en México, ese fío tamén que fala da diáspora, é un cronista da diáspora fundamental, pero tamén un reivindicador ao longo de toda a súa vida da importancia que tivo a diáspora galega tamén na transmisión do galego, na, en que perdurase de algún xeito a cultura galega a través da lingua tamén, a través da literatura e da creación artística na, nesa marcha masiva que houve de galegos sobre todo a América. Non só, pero sobre todo a América.
1: Sí, sí, claro. A ver, unha parte fundamental da súa obra gravita alrededor do tema da emigración. Uh-huh. O outro gran tema, obviamente, o tema do campo, da Galicia rural dos anos 40, a través dunha ollada infantil, e logo está todo ese gran mundo da emigración que él coñeceu de primeira man e que él intentou abordar desde dous aspectos, desde o aspecto da ficción, da creación literaria, e logo desde o aspecto da investigación, e do coñecemento e da divulgación. Entón, e utilizando o galego, volvemos sobre o galego, non? Sobre todo en Buenos Aires, e logo fundamentalmente na Habana, donde probablemente falar en galego con galegos era máis difícil, ele estaba nun ambiente, nun contexto castelán falante, pero mantivo o galego e seguiu enriquecendo o seu propio galego, non? Entón, en ambos os dous sitios, en Buenos Aires e na Habana, efectivamente estivo moi interesado sempre por coñecer e divulgar a pegada dos galegos na diáspora, na emigración, como digo, por unha banda desde o punto de vista da ficción e da creación literaria, e por outra da recuperación e divulgación da pegada e da presencia dos galegos en América. Por exemplo, na Habana, pois toda a documentación, todo o arquivo que estaba en mans dun centro galego que estaba xa esmorecendo, prácticamente pechado, porque xa non quedaban galegos que o puderan manter. El fixose cargo da documentación que allí había, creou unha sección galega no Instituto de Literatura e Lingüística da Academia de Ciencias de Cuba, e todo ese material documental está aí guardado, organizado, conservado. El, bueno, dedicouse non só a guardalo e conservalo, sino tamén a divulgalo, estudialo primeiro, divulgado despois, moitos libros sobre a lingua galega en Cuba, castelao en Cuba, sobre a presencia de Ali, de Manuel Murguía, de Rosalía de Castro, en fin, e tantos outros temas que foi dando a coñecer en diferentes libros que teñen que ver con esa faceta súa de investigación, de ensaio, de xornalismo, que é un pouco as tres cousas xuntas, e sempre arredor do tema da diáspora, da emigración galega en América.
0: Uh-huh. Falaba usted de memorias dun libro dun neno labrego, que é un libro que eu creo que forma parte da memoria colectiva de todos os galegos, os lectores en galego, se sean de onde se sean. Evidente que non podemos limitarlo só a eso, pero que sí é un feito tamén que explica por qué o próximo ano, que será o ano Neira Vilas, seguramente teña unha pegada tan importante. Eu pensaba tamén na súa literatura para nenos, pensaba no Espantallo Amigo, no Cabaliño de Buxo, por
1: sí,
0: exemplo.
1: Sí,
0: creo
1: sí.
0: Que son libros que moitos nenos e nenas foron probablemente dos primeiros libros escritos en galego que tiveron oportunidade de ler.
1: Ben, sí, efectivamente. Bueno, tense dito que Neira Vilas ponga en marcha a literatura infantil e juvenil en Galicia, non? En boa medida contribuiu a que así fose. En primeiro lugar, polo propio Memorias dun Neno Labrego, que non era un libro para nenos, el nunca o concibiu así,
0: sí.
1: Pero que finalmente tamén acabou tendo un público lector novo infantil moi importante, non? A maiores están todos estes títulos que ti mencionas. El tiña unha gran querencia polo público infantil. El visitou moitas escolas e centros de ensino de todos os niveis en Galicia, sempre falando da literatura, falando da importancia do galego. E esa faceta súa da literatura infantil e juvenil é unha parte importante, efectivamente, da súa obra, non? Hai un libro que eu recomendo tamén moitas veces, que é o epistolario que mantivo con Francisco Fernández del Riego, que en aquela altura era xerente da editorial Galaxia. Nunha das cartas que lle envía Neira Vilas fala precisamente da importancia de elaborar libros pensados para os máis pequenos, para nenos e nenas, para aficionalos á lectura, para sumalos á causa da lectura, á causa da literatura, da literatura en galego, non? Entón, Fernández del Riego contesta que efectivamente é un camiño que hai que poñer en marcha, e así se fixo ata o día de hoxe, non? Entón, esa carta, repito, ten ese certo carácter histórico, verdad? Polo que significa de estímulo no sentido de elaborar literatura para o público máis novo. Repito, que propio Neira Vilas practicou en compañía, por certo, de Anixia Miranda, que tamén desde un primeiro momento dedicou a súa obra literaria ao público infantil, e non só desde o punto de vista da creación e da ficción, sino tamén desde o xornalismo para nenos e nenas, que é algo que non se cultiva moito en Galicia, por exemplo, pero que eles cultivaron na Habana a través dunha revista chamada Zun Zun, que tivo un éxito pois impresionante, unha revista de mensual, de carácter divulgativo, de carácter formativo, pero era xornalismo para nenos e nenas, que foi o último traballo que tanto Anixia como Neira Vilas desenvolveron en Cuba, dedicados fundamentalmente a escribir para nenos, non? Entón, non só, repito, na literatura, sino tamén no xornalismo, teñen experiencia nesa revista Zun Zun, que en Cuba, aínda a día de hoxe, que se sigue publicando, que sigue tendo moito éxito, e que a Neira Vilas e a Anixia Miranda os recordan fundamentalmente a través desa revista, moito público lector hoxe xa adultos, que teñen ese recordo de ter lido de pequenos esa revista, ¿no? Total, que efectivamente está esa outra faceta que probablemente no ano 27 moita xente destaque, nos encantados de que así sexa, esa faceta da súa dedicación ao público infantil.
0: O importante que de todos os xeitos todas estas facetas que tiña Neira Vilas van ser coñecidas, moitas delas máis sorprendentes probablemente para o gran público ao longo do próximo ano. Fernando Redondo, presidente da Fundación Neira Vilas, moitísimas grazas por estar con nós.
1: Moitas gracias a vos, moitas gracias por o vosso interese, un saúdo.
0: Son casas 9, nos marchamos, que chegan de seguido novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz. Volven as noticias en Despierta Galicia o próximo luns. Boa fin de semana, grazas por estar aí.

0: Radio Voz, alegría de vivir. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
1: Clínica Dermatológica Alonso. Director médico, Dr. Julio Alonso González. Dermatología médico-quirúrgica, dermatología estética, láser dermatológico, tratamientos de cabina. En Rúa do Orrio 112 bajo Santiago de Compostela. Teléfono 981-64-7859. info@clinicadermatologicaalonso.com. Doctora Alfonsín. Ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
0: Centro de Rehabilitación Fisiogiraut. Fisioterapia, Podología, Nutrición, Logopedia e Psicología. Xosé Pensado Pousa. Baixo Negreira. Cita previa no teléfono 686-360-420.
1: Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
2: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
3: A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
4: Esta mañá imos cara a Ortigueira, unha vila de que no norte da provincia da Coruña leva xa días bulindo de xente que participa nesta edición do Festival Internacional do Mundo Celta. Oito nacións, unha cultura. Está con nós Sofía García, presidenta da Escola de Gaitas de Ortigueira, que en realidade o punto de partida, o xermen onde todo isto comezou hai xa 48 anos. Sofía, que tal, como estás? Moi bo día.
5: Hola, bo día, que tal, como estades?
4: Bueno, como dicíamos, o festival naceu hai 48 anos, pero como non foi continuo todo o tempo, digamos que non estamos na edición 48, é un pouco difícil, ás veces, situar no tempo o festival, non?
5: Sí, a verdade que sí. Moita xente nos pregunta, cal é a edición, ou cantos anos ten o festival? Eso témolo claro, ten 48 anos, pero a edición é complicada porque nos 90, o festival parou durante uns anos, e no 95 volveu a retomar.
4: E a partir de aí, xa de forma continuada, convertíndose, hai que recordarlo, nun festival que de interese turístico internacional, pero máis alo dos, digamos, dos recoñecementos nacionais e internacionais. O recoñecemento máis importante, Sofía, imagino que eso tamén é un orgullo para a propia Escola de Gaitas de Ortigueira, é o feito de que sexa algo tan recoñecido en todo o mundo celta para tantísima xente, a xente máis nova e a non tan nova, que cada ano adica estes días de xullo a chegarse a Ortigueira.
5: Pues sí, la verdad es que estamos encantados de que tanta gente nova veña y se sorprenda coa música que hay en Ortigueira, porque al final es una música minoritaria, tampoco es lo que se vende, ¿no? Hoy en día. Entonces estamos muy contentos de tanta afluencia.
4: Moitísima afluencia, como cada ano, este tamén, con moi bo tempo, ademais, con unha previsión moi boa para toda a fin de semana. Pero cal sería, ese, para unha persoa que nos este escoitando esta mañá aquí en Radio Voz, de outro punto da provincia, pois que todavía non fora nunca o Festival de Ortigueira, como crees ti que é o mellor xeito de disfrutar do festival?
5: Bueno, pois eu penso que é o mellor xeito é chegar a Ortigueira, e deixarse empapar pola música, porque como temos música desde agora, que vai empezar agora o primeiro desfile, temos música na rúa durante todo o día e despois o escenario pola noite. O escenario, a Vila Celta, os obradoiros, a música de rúa e bueno, tamén hai oferta para o público máis pequeniño.
4: Actividades para os nenos tamén, hai un pouco de todo, non? Sí. Quero dicir, non se trata simplemente dos concertos no escenario, senón que o festival desplegase por toda a vila con moitísimas actividades.
5: Moitísimas actividades durante todo o día, que era algo que na Escola de Gaitas queríamos bueno, afondar niso, non? En que o festival non fose solo eses concertos da noite, si que fose algo que poida disfrutarse familiarmente durante toda a xornada e durante todo o fin de semana.
4: Xa houve actividades o pasado mércores, o día 8, pero o acto oficial con ese izado das bandeiras das oito nacións, con esa inauguración, foi o xoves, tamén, por suposto, coa actuación da propia Escola de Gaitas de Ortigueira como alma mater do festival. Os primeiros concertos tamén no escenario principal o xoves. Hoxe, bueno, pois hai actividades xa desde esta mañá, o Peque Festival, pola noite, pois a actuación de Rellume, da propia Escola de Gaitas, de DJ Fonte, de Xara, de Yves Lambert Band, de Rubén Alba. Logo xa o sábado temos actividades dende a unha da tarde, tamén a banda de gaitas Ladrido, Quebec Connection, North Coast Iris Dance, Lidia India, así como Bagat de Vans Melinerión, van a actuar para pechar a noite con Sola, Sancho, Lorenzo e Baltos. O domingo para pechar, pois de novo Peque Festival, actividades xa dende o mediodía e pola tarde para todos eles, pechando pois na Vila Celta, Eilbe, Berber Band e Anxo Lorenzo. A verdade é que hai actividades para non perderse, para todos os gustos.
5: A verdade é que temos un cartel moi variado e con ofertas tradicionais, pero tamén con unha aposta pola música electrónica de mezcla celta ou puramente tradicional. Así que eu penso que temos un abano bastante grande para cubrir moitos gustos.
4: Non, para amosar que realmente te decías que é unha música minoritaria, pero sí é verdade que durante todo este tempo, durante todas estas décadas de traballo do festival, sí que serviu para amosar que é unha música tradicional, evidentemente, pero que hai sonidos moi diferentes, segundo punto que cheguemos, é que tamén hai unha tradición que se vai modernizando, que sempre vai buscando un pouco máis.
5: Sí, claro, a ver, a tradición chegou nos aquí, pero tamén evolucionou, e iso é inevitable, non? Entonces, sí é certo que esa música tradicional agora mesmo está nun punto álxido, a xente quere todo o mundo aprender a tocar a pandeireta, bailar unha muñeira, e eso repercute no Festival de Ortigueira e en todos os festivais, e eso fai que se enriquezca.
4: E agora mesmo, por falar un poquinho tamén da escola, dicíamos que foi pois o punto de partida, a orixe de toda esta loucura que é o Festival de Ortigueira, pero se todo mundo quere pois tocar a pandeireta, bailar, aprender a bailar, aprender tamén a tocar a gaita, notades tamén que hai ese interese ao longo de todo o ano por adicarse, por aprender, por profundizar na música tradicional?
5: Pois a verdade que en Ortigueira estamos bastante cubertos nese aspecto, non? É dicir, é moi complicado manter unha banda de gaitas nun sitio con tan pouca poboación e apartado das cidades, pero a xente cada ano apunta aos nenos a Escola de Gaitas, bueno, e as outras bandas que hai en Ortigueira e aos grupos de baile. O sea que eu penso que nese aspecto a tradición está en un bo momento.
4: Pois un bo momento para a tradición, un bo momento tamén para as escolas, e dende logo un bo momento para esta cita que arrancaba xa o pasado xoves, con ese izado oficial de bandeiras, e que continuará durante toda a fin de semana con música no escenario principal, por suposto, pero tamén, como nos contaba Sofía García, da Escola de Gaitas de Ortigueira, con moitísimas actividades pensadas para todas as idades, para todos os amantes da música tradicional, da música celta, neste Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Tigueira. Sofía, moitísimas grazas por estar con nós e disfrutademos tamén desta fin de semana.
5: Igualmente, moitas gracias a vos.
3: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
6: Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
2: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinarias Otero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinarias Otero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
7: Thank you.
0: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
1: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
0: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
1: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629 820 249.

0: Una de la tarde suena Maroon 5 en el Voces de Compostela Barbanza esta mañana en Santiago de Compostela en O Gozo Festival, en el Monte do Gozo con un concierto. Como decía al principio del programa, fin de semana de verano con actividades de todo tipo para todas las edades y sobre todo lo importante y relevante es con una participación de los propios ciudadanos interesante en esas actividades. Por ejemplo, les vamos a presentar el Rianxo Gaming. Hablamos de la cita que une tecnología, ocio y entretenimiento para todos los públicos en la Plaza Castelao de Rianxo. Hablamos de una jornada gratuita dedicada al mundo de los videojuegos y la cultura digital que se desarrolla durante todo el día. Y ahí hay, bueno, pues varias competiciones que se van a disputar. Ya, digamos que comenzó con los prolegómenos hace unos días. El director del evento es Carlos Cés. Hola, Carlos, muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: ¿Qué novedades hay en esta nova edición de Rianxo Gaming?
1: Bueno, pois este ano temos unha proposta nova que se une as que adoitamos ter, que son as competicións de videoxogos en pantalla xigante, zona retro, zona de realidade virtual, tendas. Este ano engadimos dúas novidades que son pilotaxe de drones, de carreiras, con de forma subxetiva, é dicir, con casco, lo que vas vendo que ve o dron. Tamén unha zona de VR arena, é dicir, poñerse tamén un casco realidade virtual e ir pois disparando as cousas que se che acercan de forma amenazadora. Cun set, cunha pista moi chula, noviña, recén comprada, primeira en Galicia móvil que se oferta para disfrute do público. E máis tamén vamos ter unha serie de estudios independentes que van presentar os seus xogos independentes, tres títulos. Vamos ter ali pois os creadores para ver pois como se fai, en que consiste isto de facer un videoxogo e adentrarse na industria do videoxogo.
0: Entendo que son creadores galegos, Carlos.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí.
0: Digamos a factoría galega do gaming, non? Por decirlo así, non?
1: Sí, sí, sí, máis son títulos varios veces en galego, noutros idiomas, claro. E máis é algo, Galicia está destacando moito neste tipo de industria do videoxogo tecnolóxica, por estudios que hai, ofertas universitarias de formación profesional dedicadas precisamente ao videoxogo.
0: A ver, temos varias universidades en Galicia, en este caso a nivel informático, non hai varios grados de informática que se dan nesas universidades, pero a maiores hai, non, en formación profesional superior, tamén cuestión precisamente de programación informática, non? E vai todo, digamos, no mesmo saco, por decirlo así, non?
1: Sí, de feito, un dos grados universitarios é específico de
0: gaming,
1: diseño de creación de videoxogos, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a xornada de mañá, non? Durante todo o día, na Praza do Castelo, falamos de máis de 10 horas de actividade. Sei que un dos objetivos, precisamente, é achegar os videoxogos a persoas de todas as idades, porque entendo que é importante romper, non, esa idea de que o gaming é solo para adolescentes ou para público xoven, non? Ou para rapaces, non?
1: Sí, e de feito, mira, nos isto facémolo na Alameda cun formato de feira, de forma que o ser ao aire libre, moita xente pasa e vai, que o mellor non iría se o evento fose nun recinto pechado, pois nun polideportivo ou nun auditorio, claro. Entón, a moita xente que vai, pois van nenos cos seus pais ou nais ou ca aboa, e temos fotos e imaxes moi curiosas de avós xogando con netos, probando, pois, algúns achegando os videoxogos por primeira vez. Ou, por exemplo, pais e nais que van cos fillos, en principio para que o fillo vexa disfrute do evento, pero ao final acaban xogando os pais ou as nais a este xogo que xogaban fai 30 anos, que claro. Mira, eu tiño esta consola, e ahora topei aquí e vou xogar, enseño ao meu fillo pois de como eran os xogos de antes, sí, e vemos sí. Imaxes moi, moi, moi curiosas nese sentido, porque ao final o videoxogo é un produto cultural que ten xa hoxe en día casi máis importancia que o cine, e que é unha producción incluso superior ao do cine, porque hoxe en día calquera videoxogo de alta gama, digamos, son producións maiores a cinematográficas, porque incluen todos os o sea, todo o que ten o cine, pero incrementado porque a participación do espectador, non?
0: A ver, hai un aspecto, non? Que, digamos, o gaming dá agora as consolas, non? De videoxogos que poden ser, digamos, entre comillas, máis modernas, son que eu penso que xa unha das primeiras consolas Atari de Sony, non? Algúnha de Nintendo de finais dos anos 70, aproximadamente, pero todos, digamos, de idade avanzada, había os recreativos, non? As salas de xogos, e todos nos acercamos, non? A este tipo de xogos, agora, lóxicamente, co paso do tempo, moito máis avanzados. Entendo que vai a poder participar mañá calquera persoa que pase por aí pola Alameda, non? Ou hai que inscribirse previamente?
1: No, para participar nas actividades, pois, achegarse e poñerse a cola. Despois hai torneos nos que tamén hasta última hora se poden inscribir, ou incluso ali no sitio in situ, se ainda hai prazas, poden se inscribir nos torneos, tanto nos principais, que se van a emitir con público ali en directo, xogando con unha pantalla xigante, como outros torneos retro, que se van pasar tamén, máis apartados, pero as finais tamén van en pantalla xigante, un pouco emulando estes grandes eventos que se fan de torneos mundiais de videojuegos, pero a nivel local, ali no medio
0: da... Hai narrador, Carlos.
1: Sí, temos sí. A un rapaz chamase Tai que se dedica profesionalmente a retransmisión de videojuegos, a parte de beatboxer. Como sempre, tamén poñemos un broche musical ao evento. Os anos anteriores tuvemos a colaboración das bandas de música de Rianxo, o ano pasado de Cedeira, pois este ano temos a un rapaz que ven desde Dinamarca a facer unha especie de música incremental, tamén dedicada aos videoxogos, que tamén sempre intentamos poñer este broche musical, porque a música tamén é un dos elementos que se enteñen dentro dos videoxogos, porque sí que son un nicho moi particular dentro da música, ¿no? Teñen unhas características moi determinadas a música de videoxogos, dentro do amplio que é, sí que teñen, suelen ter certas particularidades, que a música que che conta, pois, unha historia que se ten que adaptar un pouco tamén o que ti, como xogador, podes facer ou non facer. Parece un xénero moi particular.
0: Sin dúbida, non hai músicas que están moi asociadas, non, aos videoxogos, non? A min, mentras o estabas contando, viñame a cabeza un pouco a musiquiña do Mario Kart, non? Por poñer un exemplo, non? Que é unha música máis que coñecida. Por certo, esos videoxogos clásicos retro que mencionabas, cales van a ser? O digo para animar a nosa audiencia, que seguramente hai máis xente maior que moitos mociños, non? Que están postos precisamente no Game in Rianxo, pero contanos para...
1: Sí, a ver, en torneos, en máquinas clásicas vai haber varias recreativas, unha delas de disparos, outra de conducción, pero hai tamén varias consolas con distintos xogos. O que torneos, a asociación que organiza esta pequena mostra de xogo retro, pois decidiu que fosen o Tekken 4, o Call of Duty Black Ops 2, o Pokémon Stadium, o Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. Para mí son bastante recentes, pero bueno, son xogos que en algún caso xa teñen 20 anos ou máis,
0: sí, entón
1: xa se consideran retro.
0: Claro. Sí, entendo. Claro, alguén estará pensando nos antigos marcianitos.
1: Este está a saber, pero máis ben nas recreativas ou nas...
0: Sí, entendo. Canta participación esperades, Carlos?
1: Pois, no Mario Kart, que lo que máis se adoita apuntar, pois anda casi nos 200 participantes. Así no total os torneos pode a mellor ir a 300, e despois que xente que pase por Rianxo ese día, polo evento, entre 1.500 e 2.000 persoas, máis ou menos.
0: A ver, no Barbanza este fin de semana hai unha morea de actividades, non? Culturales, sociales, festas, creo que aí hasta en Rianxo tamén creo que hai un torneo de fútbol sala, non? Que adoita participar moita xente, pois seguro que va a desater a moitos, que pasen por aí, a poder participar mañá precisamente aí na Praza do Castelo do Rianxo Gaming, Seguramente, non?
1: Sí que é certo que no verán, porque en Rianxo, xa solo en Rianxo, hai tres eventos mañá. Hai máis cociñas, pero bueno, entre un evento e outro a xente pode pasarse sin problema.
0: Moi ben, pois quen queira que se pase por Rianxo a disfrutar deste evento Rianxo Gaming mañá durante todo o día. Carlos, grazas por esta charla, que vaya moi ben, unha aperta.
1: A vos, graciñas.

0: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Atención, miñortos, xa está aquí a Gran Festa das Pardiñas 2026. Este sábado 11 de xullo, a partir das 10 da noite, espectáculo da macrodiscoteca M-Music con Marcos Magán. E para recargar forzas, a mellor pulpería empanada de San Breixo. E o domingo 12 a festa segue dende cedo, pasarrúas, misa solemne ás 13 horas e a partir das 2, gran sesión vermú e tardeo coa Orquesta Talismán Discoteca Móvil Deluxe. Os mellores éxitos dos 80, 90 e 2000. Non deixes que cho conten, sábado 11, domingo 12 de xullo. Vémonos na Festa das Pardiñas en Miñortos, a música da túa vida.
2: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
3: Residencia Val do Dubra o Benestar dos Nosos Maiores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciavaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
2: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
3: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
2: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Beniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
3: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
2: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
1: Atención, miñortos, xa está aquí a Gran Festa das Pardiñas 2026. Este sábado 11 de xullo, a partir das 10 da noite, espectáculo da macrodiscoteca M-Music con Marcos Magán. E para recargar forzas, a mellor pulpería empanada de San Breixo. E o domingo 12 a festa segue dende cedo, pasarrúas, misa solemne ás 13 horas e a partir das 2, gran sesión vermú e tardeo coa Orquesta Talismán Discoteca Móvil Deluxe. Os mellores éxitos dos 80, 90 e 2000. Non deixes que cho conten, sábado 11, domingo 12 de xullo. Vémonos na Festa das Pardiñas en Miñortos, a música da túa vida.
0: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
4: Radio Voz, con Alberto González.
5: Les recuerdo también que este domingo, durante todo el día, se celebra la octava edición del Festival Abrir de la Fiesta, que organiza la Fundación Rosalía de Castro con motivo del aniversario del pasamiento de la escritora. El domingo va a haber diferentes manifestaciones culturales, teniendo obviamente a Rosalía como figura central. La cita es na Casa Rosalía de Castro, na Casa da Matanza, dende as 11 da mañá. Entre os protagonistas musicais estarán De Vacas, O Coro da Rá, Pecha, Cancela, C Orquestra Fantasma, Para Nenos, o cómico Federico Pérez, os escritores Manuel Rivas, Sancho Sumai e o diseñador Pepe Barros, entre outro, Anxo Angueira e o presidente da Fundación Rosalía de Castro.
6: a novidades principales que continuamos.
5: De que estamos aquí, estamos de pé, ¿no? De que estamos de pé.
6: Llegamos a la 8ª edición, que xa é bastante, ¿no? Uh-huh. Todos, a mesma ilusión do primeiro día, porque a resposta que temos todos os anos sempre foi moi positiva. Xa ti falaches da programación, unha programación diversa que quere atender a diferentes públicos, a diferentes facetas da cultura, que quere acoller a grupos ou xente con nome, con prestixo. Citaches a Manuel Rivas, citaches a De Vacas, citaches o Coro da Rá, bueno, Ancho Sumai, e despois está tamén xente que comeza, xente tamén que está empezando e que apoyamos, como ese grupo local de Pecha Cancela, que son de Dodro.
5: Sí, Pecha Cancela, ¿no?
6: Pecha Cancela, se son un grupo de meniños, de rapaces, entre 13, 12 e 20 anos. O sea, que son rapaciños que fan rock en galego, que queremos apoyar, como queremos apoyar a Isidro García, que é unha fotógrafa de aquí de Cesures, tamén ao lado de Padrón. En fin, temos nomes de prestixio e tamén queremos apoyar a xente que está dando seus primeiros pasos, ¿no? Así que animo a todo o mundo a vir a Casa de Rosalía. E a nosa filosofía é esa, ¿no?
5: Sí.
6: De que a xente veña a casa como se fose unha casa propia, e abrimos as portas.
5: Abrides as portas para que pase todo o mundo, non? De aí, bueno, no medio festival abride a fiestra, trata de eso, non? De acudir a Casa da Matanza, de coñecer un pouco por dentro, non? A casa, a fundación, o traballo que facedes, e logo claro, poñer claro. De relieve a cultura galega, a arte galega, non?
6: É do que se trata, que vexan, hai visitas guiadas para quen queira visitar a casa, pois dun xeito, bueno, guiado por especialistas ou non especialistas, pero que teñen a súa propia visión da Casa de Rosalía. Na horta, pois temos actividades para os máis pequenos, uh-huh. Con un concerto de Orquesta Fantasma, con xogos populares para os nenos, con contacontos, que haxe un público tamén familiar. Pois está no auditorio para presentacións de libros, vai presentar Pepe Barro o libro da súa vida, ¿no? Que é un libro extraordinario, un diseñador extraordinario. Sí. Está Manuel Rivas, Ancho Sumai. Presentamos tamén a revista Follas Novas, que é a revista de estudios rosalianos que editamos na propia casa de Rosalía. En fin, temos como algo, digamos, especial este ano, dado que se achega
5: o día 12 de agosto, ¿non?
6: Sí, sí.
5: Un mes antes pues temos esa sesión de astronomía, ¿non? Para ver o eclipse solar, sí. De un mes despois. Entendo que argallachedes,
6: sí,
5: algo así, ¿non?
6: Sí, pero xa tivemos outras actividades astronómicas, porque colaboramos con Martín Pablo e a Asociación IO de Astronómica, sí. Da Coruña, uh-huh. Porque foron eles os que estiveron detrás do proxecto de nomear do Rosalía Castro esa estrela.
5: Esa estrela, acórdome que faláramos del fai. Uf, xa pasaron anos,
6: Xa pasaron anos.
5: Por lo menos foi no 18, pode ser por aí, máis ou menos.
6: Por aí foi. Entón, desde aquela que vamos unha relación, miramos o ceo nos moitos festivais este ano, especialmente. Ademais, Martín Pablo, ademais de falar sobre o que son os eclipses, etcétera.
5: Mira, foi, pues, perdón, Anxo, en decembro do 19, andaba despistado.
6: Pues mira,
5: se choveu, Sí, sí, sí.
6: Se choveu. Pois sí. Seguimos nesa liña, entón a Martín, además de falar do eclipse deste ano, vai falar un obradoiro de creación de cámaras escuras para vermos o eclipse sin riscos, para lesións oculares, entendes? Sei que, tamén queremos ser prácticos, sí. Ajudar a todo o mundo a disfrutar dun fenómeno astronómico de tanto impacto como é un eclipse. En fin, na Casa Rosalía temos un pouco, queremos ter un pouco de todo, animar a todo o mundo a que veña, porque é a súa casa, que este anela. Eu vou te dicir unha cousa. A mí o que máis me chama a atención deste festival que facemos é, sí. O día seguinte. Eu Al día siguiente, llego a casa de Rosalía.
5: A ver cómo está todo.
6: Entro, veo cómo está todo, pago yo una foto, además. Podes creerme que no hay un papel tirado, no hay un plástico tirado, una botella tirada, no hay un resto de un pitillo, pues, por el estilo. Uh-huh. Es decir, eso demuestra algo, yo creo que fai do noso festival un festival único, ¿no? Xente que va a entrar en un perfil determinado, é moi respetuoso das instalacións, ca horta, ca casa. Por qué? Porque saben que están na súa propia casa, ¿eh? No, e na tratan mellor
5: ca súa casa, sí, casa. Sí.
6: Con ese respeto que hai por Rosalía, que a mí me encollo o corazón, a verdade, digo, xo é... que nos fai, que nos alimenta para seguir traballando, facer un ano e outro ano este festival.

0: O Daza 6, o xoves da próxima semana, diremos o Carme, pero arrancan as festas xa hoxe coa Orquestra Finisterre, co DJ Manu GZ. Mañana concerto, Javi Maneiro, Monolios Diop, tamén vai a estar a Orquestra Platinum. E vai a proseguir, en este caso domingo, con América de Vigo, unha gran sardiñada popular o mediodía, con sesión vermú a cargo do dúo Queima. E logo xa va a seguir a próxima semana, lun, martes e mércores, que iré xoves, que iremos contando precisamente todas as actividades destas festas do Carme de Aguiño. Mañá está Javi Maneiro. Hola Javi, moi bo día.
1: Hola, bos días.
0: Como estás?
1: Pois ben, ben, con ganas de que chegue mañá, un pouco de nervios. Pero moi feliz e contento.
0: A ver, nervos, xogas casi na casa. Bueno, en pleno Barbanza, xogas na casa.
1: Sí, a ver, eu ensayei en Aguiño durante moitísimos anos.
0: Por eso.
1: E aparte agora tamén o guitarrista e o que arreglista da miña banda, que Rubén Cores tamén, pois sí, vive en Aguiño. Entón, bueno, estamos, a verdad, que vamos a estar bastante ben... Non, xogando en casa, claro.
0: Bueno, entón a pregunta é, xogas na casa, pero digamos o público é máis exixente cando un xoga na casa que fora?
1: Pois, non o sei, sabes que hai un refrán que di que nadie profeta na súa terra, non? Bueno. Ou na casa do ferreiro coitelo de pau, non sei. Isto, a veces, suele pasar de que todo moi fácil e outra vez suele pasar que todo é máis difícil.
0: Bueno, pero...
1: Vamos a verlo, vamos. Eu creo que vai a ser todo moi bo e que a xente vai responder moi ben.
0: Bueno, pero eu entendo que toda a túa trayectoria musical, non? Como artista, digamos, profesional, é recoñecida por os veciños.
1: Sí, carallo, sí, home. hai tamén un pequeno resquemor, non? Por o acontecido en Navidades, pero bueno, eu creo que no fondo todo a xente no fondo comprende que cada un ten que seguir o seu camiño. Eu creo que mañá vai ser un día moi bonito de festejar.
0: Esa etapa xa está olvidada.
1: Olvidada.
0: Me refiro da toma de decisión, neste caso de ese puso punto final, digamos, a presencia de Javi Maneiro na banda, non? Por decirlo así, comenzar unha carreira, digamos, en solitario, que xa tiñas publicado temas neste caso en solitario, non? Facendo cousas en solitario, pero decides tomar un camiño. Entendo que eso é unha voluntad precisa. Cada un manda na súa vida, Maneiro.
1: Sí, pois por eso. Eu creo que, a ver, sempre doen as cando alguén se vai, non? Pero logo se acaban acostumbrando e eu creo que aparte tamén as decisións son difíciles pero fan valente, non? A persona que as toma. E eu creo que a valentía, sea para ben ou para mal ou para equivocarse ou para acertar, sempre debe ser tomada como algo positivo, non?
0: Bueno, pero se sabes, é máis na música porque estamos vendo constantemente, non é, digamos, igual un no definitivo, non sei se decirlo así. Aínda que non é o momento nin a chamada que queríamos facer hoxe era falar deste tema, pero estamos vendo que todo volve na vida, non? Que a vida dá voltas, dá moitas voltas, non?
1: Sí, a ver, eu non son terreplanista.
0: Que podía selo,
1: non? Pero, a ver, nunca sabe o que vai pasar no futuro. Eu creo que bastante temos que conversar no presente e intentar ser consecuente que a nosa forma de ver o mundo e de pensar e de como queremos mostrar o noso traballo e pensar no presente creo que é o máis acertado.
0: Mira, comenzaba esta conversa precisamente polo Nadal, non? Publicabas a miña mellor versión, non? Falando, digamos, sí, de que comenzaba, digamos, unha nova etapa. E comentabas que estás traballando precisamente nun disco. Como van esos traballos?
1: Pois va moi ben. Hai dúas canción máis gravadas, e o Cabral Obrán gravarei 4 máis para que o disco poida sair antes de que acabo ano. Eso é a miña idea. Ahora, sempre pode ser que se poda retrasar ou non, e que poda salir a mellor a principios do ano que ven. Non o sei, pero o plan está marcado hacia ese camiño.
0: Vale, pero esas dúas cancións todavía non son públicas, non?
1: No. É que en vez de gravar todo dun tirón, pues voy dos poucos.
0: Claro. Ben, ben, ben. Pero hai opción igual do concerto de mañá de poder escoitarlas?
1: Sí, claro.
0: No mañana... concerto van a estar, digamos, esos dos temas inéditos, bueno, decir así, ¿no?
1: Sí, sí, mañana voy a tocar temas que van a salir en un nuevo disco. Tocainas en Boiro y mañana en Aguiño van a escritar. Aparte van a escritar o nuevo single que vais a ir en... A mi idea que tal en octubre, finales de octubre, pero mañana ya voy a cantar en Aguiño.
0: ¿Cómo se llama ese nuevo single, esa nueva canción?
1: Un colchón de batume.
0: ¿Un colchón? ¿Qué contas?
1: Pois fala un pouco, non, de que a, o que falabas ti, non, de da roda, de que a xente está volvendo de antes, non, a xente pode aldea e xa se cansou de todo o estrés e o bullicio das cidades e o que quere ser tranquilidade, non? Entonces fala de quero voltar a aldea de onde nunca debín marchar. Sí, a verdad que non sei, vai un pouco en esa busca de tranquilidade, ¿no?
0: Ben, entendo que é un sentimento que o que estás buscando agora ou que non sei se necesitas.
1: Sí, bueno, a ver, xogo moito cas metáfora, non? Podes falar xa realmente de ir a xente que realmente xa non aguanta ou a velocidade e a rapidez das cidades se quere volver ao povo e ou de xente que quere deixar atrás algo e buscar a paz e a tranquilidade, sabe, na súa vida. Entonces, eu creo que eso de volver a aldea a buscar paz é algo que nos pasa moito, non? Cando temos que mirar para dentro e encontrar tranquilidade, porque realmente é a base para todo.
0: Xa, estás nese momento, entendo agora, non? Da tua vida.
1: Sí, estou nun momento que estou intentando ser o máis positivo posible e intentar disfrutar de todo o que fago. Facer as cousas pouco a pouco, que isto vai ser algo que vai levar algo de tempo, acompañarme dun bo equipo de traballo, que teño unha gran banda, e facelo sempre o mellor posible, sempre forzando as minhas posibilidades ao máximo. Non me permito facer nada medias.
0: Home, entendo que os espectadores é o que lle piden a un artista, non? É un músico. Tanto a hora de facer unha canción como de un concerto, neste caso, como pode ser o de mañá, non?
1: Sí,
0: logo pode salir millor ou peor por diferentes circunstancias, pero a predisposición sempre é a millor do mundo.
1: Claro, e aparte, se trata disso, non? De arriscar. O que temos que facer non se arriscar, porque aí é onde as cousas funcionan ou non. E as xentes que sorprendela, sabe? Porque o que vai a notar a peña, o que ten que ver a peña polo que se queda cun artista ou cunha banda, pola personalidade que esa banda desprende e transmite, sabes? E eso é máis importante. Entonces, a mí me apetece moito mostrar o que eu son e con a serenidade, con a sencillez, con a rabia, con, sabes, con todos os sentimentos que antes poden coller dentro de unha botella de Coca-Cola que agitas e cando chego a concerto a ver o tapón.
0: Ben, antes me... entendo. Antes me falabas, non, do traballo con Rubén Cores, non? Como membro importante agora de... como arreglista, como músico, non? Facendo un pouco diferentes facetas. Contame mañá, que máis, quen conforma a nova banda de Javi Maneiro?
1: Pois mira, tamén hai unha persona moi importante que é de Castiñeiras, que é o produtor do meu disco,
0: Frangude,
1: e o técnico de sonido en directo, que é Frangude, que tamén é unha persona moi, moi importante en este proyecto para mí, que mañan tamén vai estar con nós. E logo a banda está na batería Pepe Lu Blanco, que é un rapaz que toca increíble. No baixo vai estar Pachi Cruz, e nos teclados Iria Iglesias, e nunha guitarra Fernando Calvo, e en outra guitarra Rubén Cores.
0: Ben, non?
1: Sí, a ver, a banda é unha banda seria.
0: Sí.
1: E porque tratamos de facer algo serio e que sone ben e que a xente salga contenta do que vai ver. Entonces, vamos a ver como facemos, vamos a ver como sale.
0: Bueno, vai a salir
1: si
0: ben.
1: Si
0: o
1: serio non nos toca unha mala pasada ou...
0: No, ou que sei. A estas alturas os nervios creo que se controlan. Creo.
1: Las dúas primeiras cancións é cando solemos botar fora.
0: Ah, claro. A ver, a primeira sempre, isto é como arrancar aquí o programa da radio. A mí sempre me ven, non sei, sempre agora se me traba, non sei por qué. entendo que a primeira canción dun concerto igual, ¿no?
1: Sí, é donde empezas a controlar a respiración, sabes, y joder, pero xa calentín a voz, ahora non son capaz de aguantar a voz y no, me quedo sin aire, ¿por qué? Pues porque somos nervios hasta que te asentas y disfrutas y ves a peña y eso, ahí es cuando, o sea, de repente dices, carallo, esto que quiero hacer y esto que me gusta hacer.
0: Pois, contame unha cosa, que comenzábamos así ao principio falando, non? Que foi a guiño estener moito tempo de ensaios, non? De Javi Maneiro como músico. Que recordo, que primer recordo tes das festas da guiño? De chaval.
1: Pois, mira, de estar ensaiando e ter que pasar cos coches no medio de todos os cachivaches para ir a ensaiar, pois nos con heredeiros ensaiábamos nas chabolas do muelle.
0: Sí.
1: E, joan, as festas da Guiño temos moitos recuerdos, moitos, sí. Porque foron moitísimos anos ensaiando na Guiño.
0: Claro. Non parabas as atraccións para subir por ali, ou...
1: ¿Eh?
0: Si non parabas camiño dos ensaios en algunha atracción ou no tiro ou
1: no,
0: nos coches eléctricos.
1: Parábamos no furón. A facer avituallamento.
0: Vale. Sí.
1: Pero si logo baixamos a sempre baixamos ali a onde se xuntan os jamberos, que non vou decir.
0: Sí, pero bueno, esa é unha etapa de recordo, entendo, non? De bons recordos, ¿no?
1: Sí, claro, a ver, cando miras para atrás, eu prefiro quedarme sempre que as cousas vos.
0: Sí, bueno, ¿sabes? Entendo que a outro se va a memoria selectiva, non, din?
1: Claro, e aparte o mellor, sempre é mellor quedarte co bo e do malo quitar toda a parte da aprendizaxe, non? Uh-huh. E, joder, eu teño moi bons recordos de todo ese local de ensayo e me gustaría ahora ver como está por dentro. O non sei se colle outra xente, si seguirán aí todas as weberas pegadas e como estará eso.
0: Bueno, me imagino que algunhas igual caeron ou se deterioraron, non? Con paso do tempo, igual reformaron todo o espacio, nunca se sabe, non?
1: Eu penso que sí, porque agora creo que xa non está de moda pegar weberas nas paredes como facíamos antes para insonorizar.
0: Sí, bueno, hai outro sistema, digamos, máis moderno, pero o efecto óptico máis ou menos ven a ser o mesmo, eh?
1: Sí, pero bueno, creo que é bastante máis fácil pejar eso que pejar hueveras, ¿eh? Porque...
0: Ah, bueno, eso sí.
1: Podéis asegurar que pejar hueveras era bastante lío.
0: Eso está claro. ¿Cómo se presenta o verán? Después
1: pues
0: de ahí, ¿no?
1: Muy bien. Para la semana nos vamos a Santiago, que arrancamos el primer día del Apóstol.
0: Ah, ¿ves? Ven.
1: Sí. Y estábamos ahí pendientes de... Outro concerto moi importante, pero que ao final se me caeu, pero bueno, volveremos para o ano, sin problema, e logo teño en agosto 6 ou 7 concertos, xa.
0: Ah, ben.
1: Estamos, bueno, que sabes que pasa, que como moitos concellos, e así non te deixan decilo, porque ora hai que presentar eles antes, sabes, non podo decilo, pero bueno, podo dicirche que estamos no Festival da Luz,
0: ben,
1: que vamos a estar en Silleda, que vamos a estar, creo que o anunciaron onte, que... no Ameneiral, en Bertamiráns, vamos a andar por lo norte en varias fechas tamén, e o que temos un pouco máis olvidado, bueno, estamos en Redondela, hai varias, hai agosto...
0: Ben completo, entón, non? Estás contento nese sentido.
1: Sí, porque date conta que cando empecín eu a anunciar que sería tocar en diciembre, xa está a maioría dos festivales e as cousas pechadas. Se fixa con moitísima antelación antes. Nos sí, tempos sacaban os discos en abril para obrán, e agora tens que sacaros o ano anterior en setembro.
0: Mira, vades a ter que facer como as orquestas de ano en ano.
1: Joder.
0: No, sabes que habitualmente a moitas das orquestas que temos en Galicia xa quedan de ano en ano contratadas.
1: Sí, claro. As grandes xa teñen todo cerrado.
0: Sí, bueno, todo pechado. Pero xa non as tan grandes, tamén. Entonces, pois, os músicos vades a ter que facer o mesmo, casi,
1: Pois, xa te digo eu que os grupos xa que son cabeceira os grandes, eu creo que do ano para outro xa están cerrando.
0: Sí.
1: Eu agora creo que no mes de outubro é donde xa empezan a cerrarse as cousas do ano que ven importantes.
0: Ben.
1: Aparte, ven a no Xacobeo, imagino que xa igual antes. Mira que te digo.
0: Sí. A ver se va dando pasos precisamente a conformación cultural do que é o próximo ano Xacobeo, en ese sentido, que obviamente ten que botar unha ollada a creación que se fai aquí no propio país, por suposto, ¿no? Que é unha forma fantástica de amosar o que temos aquí.
1: Home, eu espero que sí, e, a ver, están, vai ser un ano de moita xente en Galiza e eu creo que vai a ser un ano bo para todos, eu creo que sí.
0: Moi ben, Javi, que vaya moi ben o concerto de mañá de todo o verán.
1: Pois, un prazer. Moitas gracias por chamarme, cando teña o single,
0: lanza.
1: Te chamando en privado para que escoches antes que naide, vale?
0: Lanza que xa o poñemos, se si nos das permiso tamén o colocamos aquí aos nosos ointes, eh?
1: No.
0: Eso dependemos de ti, obviamente, eh? Si non esperamos,
1: a ver, a ver. Mañan a xente pode escoitar ali.
0: Claro, bueno. pode ir mañá a Guiño, que está Maneiro ali con concerto, e vai a poñer, pois, cancións que xa están traballadas, editadas, que van a salir no disco que virá a final de este ano.
1: Claro.
0: Moi ben. Pois nada, convidamos a toda a xente que se pase por aí por Aguiño. Javi, grazas, unha aperta, que vaya moi ben.
1: Veña, igualmente.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Empezamos fuerte a ritmo de combo y seguimos en Cambre. Tenemos allí a María. Hola, María.
4: Hola, Susana. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Esa tarde está boa. Eu aquí por osa está boa.
3: Está ben, hai que aproveitar mentras dura este tempo, verdad?
4: Sí, hai que aproveitar, que non fixera tanta calor, é igual, ¿eh?
3: Levas igual ben, verdad? Con tal de que non chova moito, xa está.
4: Pois sí, bueno, ese chove que viña ben tamén, que tamén ven pro campo, ben.
3: Sí, agora xa botamos en falta, verdad? Aquí, sí, tanto de máis como de menos.
4: Aí está, pero bueno, estamos no verano.
3: Eso, cada cousa o seu tempo. E que che poñemos hoxe, María? Que che apetece?
4: Pois, me faz feliz dos cuatro.
3: De Maluma.
4: Sí.
3: E logo en Oza, que estás na praia?
4: No, vou por Oza dos Ríos.
3: Ah, por Oza dos Ríos. Pensei que estabas en Oza da Coruña. Mira ti.
4: Vas no coche,
3: entonces.
4: Sí,
3: moi ben.
4: Vamos a aldea, vamos ao pueblo.
3: Vades pasar a la fin de semana.
4: Estos días pasaremos por alá, porque estou de vacaciones tamén, entonces...
3: Pues... Ah, moi ben. Hai que cambiar de aires, entonces.
4: Eso. Están de festa salindo o pueblo e hai que cambiar de ambiente un pouco.
3: Home, claro que sí, estas cosas hai que... Non hai que perder as tradicións, verdad? Hai que ir, claro que sí, muller.
4: Claro, pues por eso, sí.
3: Claro que sí. Bueno. Pois pasade moi ben, para quen lle vas dedicar?
4: Bueno, pois pues voy a dedicar aquí ao Marillo, ali aos vizinhos, a Lario, mas a súa familia. Voy a dedicar a Mari Carmen de Cedeira, que estivo outro día de cumpleaños, para ela e para a súa familia tamén. E para José de Órdenes, para Miranda, para Divina de Ferrol e para todos os que están escoitando.
3: Moi ben, pois moitas gracias.
4: Lugo, que está por escoitando, pois para María de Lugo, mas para súa irmán.
3: Vale.
4: Para Víctor.
3: Moitas gracias, María, pois a pasalo moi ben, vale.
4: Vale, pues muchas gracias.
3: Levar boa viaxe e con nos aí na radio, que estaremos encantados, vale? Moi ben, moi ben, pois así me gusta. Pois agradecémolo moito e poñemos agora de Maluma, vale?
4: Moi ben.
3: Miquiños, María, gracias, chao.

0: está desnudada que non fai falta.
1: Por eso, hai que aproveitar os hoteles de verdade, sí. Non é eso. Claro
0: ahora,
1: que sí.
0: Ora, para 23, fazer unha familia, fazer unha festa aí, de comer e fora.
1: Que ben, o aniversario sí. Coa familia, a viaxe, ora cumple, que maravilla. Sí, sí, sí.
0: Tamén pagaron o viaxe.
1: Que ben, que foi un regalo moi chulo, home.
0: Foi os teus filhos,
1: Entre os fillos, mira que ben, que ben.
0: Ustedes, las piñas de acordo, eu non queria, te vais e non máis.
1: Que bonito detalle, que bonito. Bueno. Que maravilla.
0: Bueno,
1: que te poñemos hoxe, Manuel?
0: Mira, poño o que te parece a ti, Susana. Todo adelantado,
1: Estás cansado?
0: Sí, cansado. Acabei de levantar agora un poquinho,
1: Non me digas, estás cansado da viaxe.
0: Hombre, foi moito, Susana, foi moito.
1: Moito. Pois miremos facer unha cousa, como me dixa que era eu, a nosa amiga María do Feo ten cancións novas, e a ti gustache María do Feo. E como ten cancións novas, a nosa amiga nos mandou temas novos, imos poñer unha delas, por exemplo, a Roda, de María do Feo, que che parece?
0: A Rosa.
1: A Roda, chamase a Roda, é unha das novas.
0: A Roda,
1: de María do Feo, vale?
0: De acordo, moito.
1: Veña, pois poñemoche, para quen lle queres dedicar?
0: Van dedicar a Juan Santiago, su mujer Encarnación y su familia. Ahora vamos a Berlín. Noelia, Iván, y ahora Sira y su familia, Raquel y su familia, y gracias por todo que no sentí nada tampoco, ahora que se me dedicaron en tu menos. Muchísimas gracias, y a ti, Susana. E bom fin de semana, e máis a vítima.
1: Moitas gracias, todo, Manuel.
0: E é todo grave, vos, perdona.
1: Moitas gracias, pois a descansar moito, a escoitarnos, e imos te poñer esta última canción de María do Feo que se chama A Roda, vale? A ver se te gusta. Moitos bicos.
0: Moi ben.
1: Gracias, Manuel, gracias a ti, ata luguiño.
0: Chao.
1: Bueno, pois pues unha canción que cuyos autores son Custodio Castelo e Joao Chora.

0: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: ti. ¿Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Seis y 43, vamos a Ribeira. Tenemos allí a Manuel en Santa Xoa de Ribeira. Hola, Manuel.
3: Hola, Susana, buenas tardes.
2: ¿Qué tal estamos?
3: Aquí estamos, se da justo estar a fresquinho. Aquí en Ribeira, hai moito calor.
2: Oxe, respírase ben, non?
3: Si, sí, estáse moi ben.
2: Falta fai.
3: Bueno, mira, o teu compañero é Víctor, non é, non?
2: Oxe está Víctor, si, sí, no control.
3: Ah, é Víctor, xa me parecía pola voz. Vale,
2: efectivamente,
3: vale,
2: sí, sí, o
3: mira
2: mesmo.
3: Mira unha cousinha, eu se quería, se pode ser, quería escoitar unha canción, penso que é de Leo Rubio, o que pasa que non sei se a poderás poñer, porque pasase un pouquinho da hora, chamase Cuidadito.
2: Pero por que se pasa da hora?
3: Quero dicir que, a ver, non é unha canción normal de 3 nin 4 minutos, pareceme que dura 6, me entende? Por eso te digo.
2: Ah, pero eso nunca cortamos as cancións, home, sin problema. Dure o que dure, aquí expoñemos.
3: Se non tens programa, mira se atés logo.
2: Sempre que este dentro do horario do programa, non hai problema. Mira, eu de Cuidadito, de Leo Rubio, sáleme Cuidadito un disco, que se chama Cuidadito. Dentro de Cuidadito, temos Abuelo Cuidadito, 16 de Enero, Bodas de Oro... Moitas cancións, pero estou mirando que co título Cuidadito de Leo Rubio non me aparece ningún. A ti te la en disco.
3: Claro, claro, é que eu mirei por ela, claro, sale un disco de o nome Cuidadito, pois pues,

0: Mira, eu de Cuidadito, de Leo Rubio, sáleme Cuidadito un disco, que se chama Cuidadito. Dentro de Cuidadito temos Abuelo Cuidadito, 16 de Enero, Bodas de Oro, moitas cancións, pero estou mirando que co título Cuidadito de Leo Rubio non me aparece ningún. A ti te la en disco.
1: Claro, claro, é que eu mirei por ele, claro, sale un disco de o nome Cuidadito. Pois bueno, dices que están aí dentro, fome unha bonita que te guste a ti e que lle gusta a todos.
0: Mira, hai 12 cancións no disco, por exemplo, hai un montón delas. Hai unha que se chama Un Paseo por Mallorca. Que te parece esa? Imos de paseo.
1: Pareceme bonita xa, pareceme bonita, veña. Además, como estuve en Mallorca moitas veces de vacación polo inverso.
0: Ah, que pues, ben. Que ben. Pois imos dar un paseo por ali con Leo Rubio,
1: pues,
0: vale.
1: Vamos por alá logo, sí.
0: Moitas gracias, Manuel. Pois un biquiño.
1: Sí, igualmente.
0: Gracias.
1: Sí, dedicada a todos que lle guste, vale.
0: Veña, tamén para ti, vale.
1: Veña, tamén, graciñas.
0: A ti, chao, chao.
1: Hasta logo.

0: Llegamos a las 7:30 y nos vamos hasta Burela. Ahí está Fina. Hola, Fina.
1: Buenas tardes, Susaniña. ¿Cómo vamos?
0: Por aquí, ven. ¿Qué tal vaya tarde por ahí?
1: Pois, a ver, fai moita calor, pero o sol está escondido, non o vin hoxe.
0: Bueno, está, tamén ten que descansar algo, eh?
1: Tamén, sí.
0: Non vai traballar bueno, todos os días.
1: Oi, se estes días aquí non saleu moito, pero no. Fai unha calor, moito bochorno, moita cousa.
0: Si bueno, pois pues, imagínate que sale, sería peor, así que mira, mellor así, estaréis sí. Máis fresquiño, sí, moller,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, a mí iso non me fastidia, dame rabia porque non podo ir á playa ni podo salir, sabes? Pero...
0: Porque tens que traballar.
1: Exactamente,
0: claro. Entonces
1: anda sempre a correr, é bueno. Pero bueno, claro. Dache alegría, sabes? A xente sale mellor da casa, entonces ten outro ritmo, outra marcha.
0: Sí, a xente está máis alegre con este tempo, ten razón.
1: Sí, xa te digo.
0: Bueno, que chimos poñer hoxe de fin de
1: bueno,
0: semana?
1: Bueno, pues mira, vasme poñer a canción de Luz Casal, Historia de un amor.
0: Vale, é a historia de un amor.
1: Eso, e voy a dedicar a miña parexiña que fai mañá tres aniños que falleceu o pobriño. E bueno, que os levo sempre na miña mente e... Por si me oi, si está algo arriba, me oi.
0: Veña.
1: Dedicarle a ella solamente. Vale.
0: Pues poñémola con todo cariño e mandámosche un biquiño grande, grande, grande. Gracias por escoitarnos, vale,
1: outro
0: por chamarnos.
1: Vosotros, como sempre, oio sempre. O que pasa que hai veces que ando, outras veces non. Eu ando apurada, entonces...
0: Xa, non hai tempo, normal,
1: non
0: entendemos teño,
1: ten. Non me queda moito tempo. Ora, pero... mi irmá tampouco. Tamén me deixou que se marchou o xunto de miña nai, que a pobriña tamén... Son 87 anos, abaixo hai un poquinho a memoria, sabes?
0: Xa, claro, hai que estar a todo.
1: Esta sola, entonces necesito alguien para que esteña con ela, a casa, que... Nada.
0: Que estás ti a tope con todo, entón, aí, claro.
1: Claro, aquí soliña eu, a todo gas.
0: Bueno, pois pues, bueno, moita forza e moito ánimo, vale?
1: Hasta que di efeito, cando di efeito, dou a volta a chave, xa está.
0: Xa está, pero bueno, pouco a pouco, sen agobios tampouco, que temos solamente un corpo e a saúde que cuidarla tamén.
1: Xa che digo,
0: vale.
1: Muy bien. Vale, pois pues nada,
0: miquiños.
1: Susaniña, un bico grande pa ti e máis pra Víctor, e nada, que teñendes un bon fin de semana, vale?
0: Gracias, igualmente, e a outra, chao.
1: Buenas tardes, adiós.

0: Navidad hay cousas que son cuestión de aptitude. Coab Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
1: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré.
2: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito,
3: en la gloria, de lujo,
2: de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: 8:18, volvemos a la LIN. Allí está Iván. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, non che vou preguntar que tal.
1: Bueno, estamos aquí.
0: Estamos aquí.
1: Un pouquinho menos ben, outros días.
0: Xa, normal. Son circunstancias que, como decimos, ou entenden ou que teñen ese sentimento por ese seres tan maravillosos. Pero bueno, non imos hurgar no tema. Imos poñer unha cancionciña, a ver se nos anima un pouquiño. E que tes pensado por aí, Iván?
1: Pois a ver se me... De Bonnie Tyler. A ver o meu inglés, veña. Golding Out for a Hero.
0: Vale, estupendo. Bonnie Tyler, que ademais nos deixaba justamente hoxe, onte, aos 75 anos tamén. Sí.
1: Unha gran voz.
0: Dende logo, é verdad, grandísima.
1: Sí.
0: Grandísima, dende logo. Veña, e para queña queres dedicar?
1: Bueno, pois pues vamos a dedicar a Noelia de Anlín, que se anime. Bueno, para Perry tamén. Despois para Manuel da Estrada, Raquel de Lalín, para ti e para Vito.
0: Veña, pois unha aperta enorme para toda a familia. Iván, gracias por estar aí e a cuidarse moito. Vale, ánimo.
1: Vale, gracias.
0: Gracias, chao.